ni kabia enka ni din dada utili wonu maso mensro mensro mensro mensro woni erwade namo a aya mensro woni ochesu nyakopon ni namo a aya mensro de woka ebamu no ni nia osha ejina no woni namo a mensro